Det lurer meg på. Var det han som sang mest? Eller? Hva tror du? Ja. Det kan man lure på. Det regner med at det har du kontrollen på. White Christmas, Frank Sinatra. Høres det greit ut? Ja eller nei? Da det Lasse Steffans tur. Det må det være. Per Ivar Feiling. Og da skal vi høre historien om hver dag og hver natt.

0: Og det var på bredden med vamp, det var jo rett og slett det. Og da må vi gi svaret med, vet du, på spørsmålene, skal vi ikke bare gjøre det som vi har koset oss med. Frank Sinatra sang den mest sellende versjonen av White Christmas. Det gjorde han ikke. Det var egentlig Bing Crosby. Vi sjekker svarene som ikke snakker over oss. Jo, det var riktig. Bing Crosby. Ingen over, ingen under, er det ikke så? Da har vi roen på det. Og da har vi jo fått med banankornet også.
1: Ja, der var banankornet på plass.
0: Ja, ja du sitter her og vifter med noen papirer.
1: Ja, nå.
0: Ja.
1: Nå har jeg kommet med trekningslister.
0: Nei.
1: Ja. Så nå vil jeg lese opp den.
0: Jeg vant ikke i dag.
1: Nei.
0: Nei, men da trenger du ikke lese den opp.
1: Å nei.
0: Nei.
1: Så skriver jeg deg som om 11 her.
0: Ja, men da er jo ikke 11 bingo-brett.
1: Jeg får bananøs, ja, meg.
0: Ja.
1: Du er banankåren, alltid bananøs,
0: ja. Kan jeg spille bingo med den?
1: Nei, men kanskje det ligger et bingo-brett oppi den?
0: Å, ja, på den måten, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, de rommer så mangt, vet du. Ja, ja. Legg ned i hålet da, vet du, den der. Bingo-brettet, det er jo hål i de eskene.
1: Ja, det er mange.
0: Ja, ja, mange.
1: Det er mange, ja, ja. Du har aldri godt ved deg av den inne heller.
0: Neida.
1: Nei.
0: Bare les nå den der trekningslista likevel, du.
1: Ja. Det var Reidun Irene Tottenham, Tor Arne Lundgren, Sissel Jensen, Kroos Erikstad, Karl Aamodt, Kjersti Reidun Amundsen, Alfida Valdemarsen, Ann-Helene Løvhaug, Kjell Braut og Gunnar Risa. Gunnar Risa, Kjell Braut, Ann-Helene Løvhaug, Alfida Valdemarsen, Kjersti Reidun Amundsen, Karl Aamodt, Kroos Erikstad, Sissel Jensen, Tor Arne Lundgren og Reidun Irene Tottenham. De har vunnet hver sitt bingo-brett den mandag.
0: Ja.
1: Så gratulerer vi med det.
0: Det gjør vi. Så håper vi at det er gevinst på de bretter der.
1: Ja, det håper vi. Det håper vi alltid på. Ja.
0: Så er det jo bare det fortsetter å ringe inn det, om det at vi har lest opp trekningslist, så det er alltid hyggelig å høre fra dere om vi har lest opp den. Så det er bare å ringe oss og svare på spørsmålet våre, det vet du.
1: Da
0: vet vi at du er der.
1: Ja, og så kan de også sende hilsninger hvis de har lyst til det.
0: Det kan de også.
1: Ja, du.
0: Altid gledelig å få en hilsen sånn midt i natten.
1: Det er jo det.
0: Tror du ikke det?
1: Ja, og da er det alltid kjekt å få en hilsen. Både å sende en og få en. Altid kjekt.
0: Ja.
1: Ja,
0: da. Da kan vi ta et spørsmål til her da, vet du.
1: Ja.
0: Anne B. Ragde, henne har du hørt om.
1: Anne B. Ragde?
0: Ja.
1: Ja, så. Det spørs det. Kanskje, kanskje ikke, vet ikke.
0: Norske krimforfatter.
1: Jaha.
0: Du leser krim?
1: Nei, jeg leser ikke så mye av det, nei.
0: Å nei, du er redd det.
1: Jeg kan ikke akkurat si jeg er redd det, men det er bare ikke verdt ikke.
0: Å nei, på den måten.
1: Ja, jeg gjør andre ting, kan du si.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Ja, men det liker godt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hun er i alle fall... Norge kjente hun for krimromanene sine, Anne B. Ragde, og vi lurer på, har hun skrevet krimromanen som heter Honningfeller?
1: Ja, nå er vi spent.
0: Ja, nå er vi, du var det spent,
1: vet
0: du.
1: Ja, nå er vi spent. Er hun det, eller er hun ikke det?
0: Ja, har hun eller har hun ikke?
1: Ja, det er sånn egentlig ja eller nei.
0: Er det hun eller er det Jan Kåne?
1: Ja, det er jo opp til lytteren å svare.
0: Hva avgjør det?
1: Ja.
0: Ja? Så gi en lyd ifra deg, så har vi kontrollen på da.
1: Jeg kan jo ikke si noe om det, vet du.
0: Nei, du kan så ikke.
1: Nei.
0: Nei, langt ifra. Men Anne B. Ragde, ja. Hun er nesten like god som Stephen King.
1: Ja, han er jo sånn.
0: Ja, han har filmet også, han.
1: Han det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Så har du dårlige nerver, så er det ikke så kjekt å se en film som er signert Stephen King.
1: Å nei, nei, da skal jeg gjøre det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke vi gjør det.
1: Nei, da gjør vi ikke det.
0: Da ligger vi fort unna senga i stedet for oppå.
1: Oi. Ja, nei, da dropper vi det. Da finner vi på noe som er kjekkere.
0: Ja, ja, ja. Det var ikke, det er ikke kjekt å ligge i lag med en haug med hypelkaniner heller, vet du.
1: Nei, de er... Nei, de er...
0: Og fjører og annen elendighet som måtte være under der.
1: Fjører og en etter på veggen.
0: Ja, ja, du er all verden, du er all verden.
1: Du vet aldri hva så...
0: Ja.
1: Hva så dukker opp på veien.
0: Aldri godt å være der før du har sittet, vet du.
1: Stemmer det.
0: Ann-Helene, ja. Hun har har jo også et ønske her. Message from the heart. I miss you so much. Mm-hmm. Da får vi høre hvordan den høres ut. Da, Ann-Helene, da må du kose deg med den, så får vi håpe at katten har kommet hjemme.

Ja visst. Der var den ferdige, den, ja. Vi vandrer videre med, mens vi lurer litt på Anne B. Ragde, om hun har skrevet denne her Honningfeller, som krimroman. Han har kjent norske krimforfatter, er det jo. Så vi lurer jo på det. Er det hun, eller er det andre? Ingen vet, men du vet. Da er det bare å gi en lyd ifra deg, vet du. Knut Morten Nyberg, ja. Da var det denne her høstsangen vår, vet du. Ja, jeg vet ikke om jeg har funnet rett utgave, men har vel ikke gjort det, tror jeg, men gjør det noe. Jeg fant V2, men han er greie, den er han ikke det, jo.

Ja, det er jo G-radioen du lytter på, sånn er det løse midt i natten, i det vi har passert det totale med 34 minutter. Vi ligger godt an, gjør vi ikke vel? Da kan vi ta med oss en liten sånn limerick også, som vi har fått ifra Sissel. En svimete ifra Sulitjelma var kjent under navnet fru Selma. Hun snublet og datt, både morgen og natt. Så mannen sa, husk på med hjelma. Ja, sånn må vi også ha. Og da går vi videre. Da var det Geir Glenn Arel Salte, DDE og Bondeknøl.

I Meet the Love Today, ja, det var jo da Sissel Jensen sin ønskemelodi. Vi går videre på lista med. Turen er din, Smokey. Og da er det Torader-trioen. Og da er det svensk-norsk polka.

Da er vi jo enige om det, at det er polka som er bra. Da må vi gi svaret med på dette juletreet vårt, om det står på Trafalgar Square, og det gjør det jo. Så da har vi roen på det. Da skal vi ha litt om president Barack Obama. Han husker vi. Og vi husker gjerne hvor han er født også. Er han født på Hawaii, tror du? Ja. Har du en formening om det? Så ringer du inn til oss og sender på tekstmeldinger og står i. Barack Obama. Er han født på Hawaii? Ja, det var det. Eller er han født en annen plass? Det vet vi ikke enda, men det får vi nok snart greia på. Da er det Corina Corina, Ray Pettersen, fremfører den. Og da var det jo rett og slett Bjørge Bjerkestrand som ville ha den.

Der var Corina Corina ferdige, og det var Ray Pettersson som fremførte den. Det var det, vet du. Mm-hmm. Barack Obama, født på Hawaii. Hva tror du om det? Det ikke godt å vede. Er det sant eller usant? Det det vi lurer på. Så da gjør du bare en lyd ifra deg, så tar vi det hele derifra. Da er det Else Solheim, Hjermestad, eller Hjermestad Solheim, er det sånn, ja? Ja. Som da vil ha Tore Stei. Den har jeg spilt tidligere i dag, men jeg spiller den så gjerne en gang til. Og da heter jo melodien det her, akkurat slik du er. Og da er det Tore.

Andante, andante, det var Kjell Aupolgaard som ønsket seg den. Og da var vi med veisende, vi var jo det. Da får jeg dere sånn en godnatt-melodi da skal gjøre det, ja. Og da finner jeg frem Gluntan, de har mye flotte tekster, de vet du, de har jo det. Og vi skal vel ha en melodi da som jeg tenkte skulle gi til dere alle. Dette tanke i uka som kommer.

Velkommen til Ester og Royal-salongen. Vi klipper mens du venter.

0: andre band er på tribut,
1: ja. Jeg har jo også sånn som Ståle har hatt mange forskjellige band før.
0: Ja.
1: Så jeg har jo for eksempel Raid to Revolution.
0: Ja, jeg så det.
1: Det har spilt med, ja.
2: Og det beste er at Ståle finner jo frem til
0: det tror jeg konsert. Faktisk jeg skal klare å finne
1: kommer fra Sandnes.
2: Veldig bra. Vi gleder oss til å høre mer musikk fra Sennheiser 5. desember. Billetter, hvor får vi tag i det?
0: Det finner du på, sikkert på Facebook-siden Tribute, ja. Eller på Sennheiser sine Facebook-sider.
1: Og så går det jo an å få i døra også, da.
0: Ja.
1: Det er jo, ja.
2: Ja. Mellomtida, før vi venter på mer musikk fra Sennheiser, så skal vi høre Stavanger-sangen fra Stålen. Gutter, tusen takk for besøket.
0: Takk for oss.
1: Takk.

0: Vi har fått holdt på å si at det var tidenes første besøk fra Golan-høyden, ikke i Syria og Israel, men Egersund, men da måtte Kaja Jonsen Skåte rette meg at Eirik Zakariasen også er fra Golan-høydene i Egersund. Kaja, god morgen.
1: God morgen.
0: Det er Golan, eller det er Golan?
1: Golan.
0: Golan. Jeg sa Golan 80 ganger, men jeg klarte å uttale det feil. Men Golan, ja, det er et fjell i Egersund.
1: Ja.
0: Der både du og Eirik Zakariasen bor.
1: Stemmer det.
0: Langt ifra hverandre?
1: Nei, veldig, veldig nært.
0: Ok, så det er liksom plassen å være fra hvis du skal bli artist.
1: Ja,
0: så er det Golan, rett og slett. Hva er det som er så bra med Golan? Jeg har aldri vært der.
1: Nei, vet ikke om det er så mye spesielt med en joker og en legeplass.
0: Trenger ikke mer.
1: Trenger ikke mer.
0: Men selve Golan-høytene, det er jo bibelsk, det er jo mye historie og veldig spesielt.
1: Mm.
0: Vet du noe mer? Altså, er det tilfeldig at det heter Golan-høytene i Egersund også?
1: Egentlig ikke peiling.
0: Du har ikke lært det på skolen?
1: Nei, ikke lært det på skolen.
0: Nei, ok. Kanskje det blir pensum i fremtiden. Du er artist,
1: mm.
0: og du har sluppet musikk.
1: Ja.
0: Hvor mange låter har du sluppet?
1: 6 stykker til nå.
0: Og du er ikke gammel, så hvor gammel er du?
1: Jeg er 18.
0: 18 år og sluppet 6 låter allerede. Fortell litt mer om det. Har du sluppet dem selv? Har du fått hjelp av andre? Eller?
1: Ja, altså, jeg startet for et år siden. Eller den første kom ut i september i fjor. Men jeg får mye hjelp av Eirik Zakariasen da, som er produsenten min og sånn.
0: Ja, ok, så dere har et samarbeid der når dere bor så nærme hverandre også?
1: Ja.
0: Hva var det som gjorde at du ville bli artist?
1: Nei, det var vel barndomsdrømmen å stå på en scene og synge. Men jeg trodde aldri det skulle skje. Så, men plutselig.
0: Har du alltid sunget?
1: Jeg sunget i barnekor.
0: Ja, så du visste tidlig at du kunne synge?
1: Ja, jeg sang ikke noe solo noe særlig da.
0: Nei.
1: Jeg bare likte å synge.
0: Er det fordi at foreldrene dine, familier, lærte deg å synge, eller sang de, eller var det tilfeldig?
1: Jeg tror bare det var tilfeldig. Vennegjengen var liksom i kor, så da var jeg jo i kor.
0: Men det å gå fra kor til å på en måte stå alene på scenen, det kan jo, for meg som aldri har sunget foran andre, så det er ganske skummelt ut. Hvordan var det å stå på scenen, for det har du gjort før?
1: Ja, det var jo veldig annerledes, ja. Du har jo ikke liksom et stort kor som backer deg, og du står liksom helt alene. Men det gikk jo fint.
0: Hva tid var det du stod på scenen?
1: Første gang jeg var i februar, 19. februar, så var jeg oppvarming for Eirik.
0: Åja, hvor da henne?
1: Det var i Egersund Kulturhus.
0: Var du nervøs da før du skulle stå på scenen?
1: Ja, da var jeg nervøs.
0: Men jeg har spilt fotball før, og noen kamper så var jeg veldig nervøs, men det slapp alltid når dommeren blåste i gang fløyta. Da var jeg ikke nervøs lenger. Hvordan var det for deg å stå på scenen etter på en måte holdt på å se dommeren blåste i fløyta du begynte å synge?
1: Nei, første gangen så var jeg nok ganske nervøs hele tiden. Men så nå er det sånn, med en gang det starter, så er jeg bare en helt annen person. Jeg går bare inn i sånn zone.
0: Ja. Har du stått mye på scenen siden?
1: Ja, eller 7 ganger kanskje? 6.
0: Det er mye.
1: Ok.
0: Men bare i Egersund, eller har du reist rundt forbi også?
1: Nei, jeg var på UKM og kom til landsfinalen. Så da spilte jeg i Trondheim Spektrum.
0: Yes. Gratis.
1: Jo, takk. Og så har jeg jo oppvarmet for Ethos.
0: Ja.
1: Og sunget med Eirik er jo en gang på vår kordamme hans.
0: Yes, du har jo masse erfaring for det å stå på scenen.
1: Ja, nå, ja.
0: Ja, ja.
1: Begynner å bygge på.
0: Hvordan var det på UKM da dere kom til landsfinalen? Hvordan var det å reise opp der og synge og konkurrere?
1: Det var veldig kult. Det var jo veldig bra opplegg. Sånn stor, de hadde jo satt av hele Trondheim Spektrum med bare masse aktiviteter og møtte masse annen kultur med kunst og sånn. Så det var veldig gøy.
0: Og hvordan gikk det?
1: Det er ganske bra.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke noe sånn plassering i finalen.
0: Hva låter sang du da?
1: Da sang jeg Ennå Glitter igjen.
0: Og det er
1: min.
0: Det er din egen, ja.
1: Ja, spilte på gitar.
0: Ja, ok. Nå har du jo også sluppet en ny låt i sommerkveld.
1: Mm.
0: Hva sang er det?
1: Det er en sånn folkpop-typ sang som jeg skrev sammen med Eirik. Og så har jeg fått med meg en fra Sandnes til å synge på han, som heter Noah Voster. Sykt flink vokalist. Helt sykt. Men den handler egentlig bare om en sommerflørt jeg hadde for noen år siden på speiderleir. Og da har vi jo ofte ikke telefonen eller noe sånt, så jeg fikk aldri snappen eller nummeret. Så jeg vet ikke hvem han er, eller hvor han er. Så det er bare en sang om liksom, at jeg håper jeg møter han igjen en eller annen gang.
0: Ja, men kanskje hører han på
1: Kanskje hører han på radioen.
0: Hvor var han ifra, husker du det?
1: Jeg vet ikke, men han snakker ikke rogalandsk.
0: Ok, så vet jeg ikke om han arbeider.
1: Nei.
0: Kanskje, vi vet aldri. Kanskje han har flyttet her for å studere. Så Eirik med, og det, har du planer da om veien videre? Så du, jeg klarte at du skulle ha konsert nå til helga.
1: Mm.
0: Hvor det henne?
1: Det på torget i Egersund.
0: Ja.
1: Det gratis konsert med Røde Kors, så jeg og litt andre lokale artister skal opptre.
0: Og når du har allerede så mange sanger og slått på så mange scener, er det der at du og Eirik nå snakker om en EP eller album, eller hva går praten i når du og Eirik diskuterer fremtiden din?
1: Jo, vi håper jo egentlig på en EP ja, til våren eller noe sånt,
0: kult.
1: Så det blir lettere å spille mer konserter neste sommer.
0: Mm. Det gleder vi oss til, i hvert fall. Kaja, tusen takk for at du tok turen fra Golan, høyten i Egersund. Skal vi høre låten?
1: Ja.
0: Dette sommerkveld fra Kaja Skåtøy. Tusen takk for besøket.

Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland sin Facebook-side.

Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi INAF autoslalom I parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland sin Facebook-side.

0: Det var Darcy Walsh med sangen You Can Have Him, Jolene. Vanligvis er det hardt, eller det heter de som synger. Ja, ja, sånn er det. Nå skal vi se hvem vi kommer.
1: God kveld, Sverre Jan, det Reidar Hansen.
0: Ja, hei Reidar, hvordan går det?
1: Hei, det går bra, det gjør det.
0: Ja, ja det gjør vel det.
1: Ja.
0: Ja, men hvor han ble født den, den
1: Ja, han var jo, ble vel født i Mexico da, var ikke det kom frem til jo?
0: Ja, Mexicana, Mexicano, si, hombre.
1: Ja, Santana, ja, det liksom litt, men at han var nesten 80 år gammel, det, ja, ja.
0: Ja, han like gammel som meg.
1: Ja, ja, en fin alder det da, må du si.
0: Ja, jeg har ikke, jeg klager ikke, jeg.
1: Nei, nei. Nei, du holder deg bra, vet du. Bare si det at du holder, du pleier ja, å si det.
0: Ja, jeg holder full aktivitet, fire aktiviteter ja. I døgnet.
1: Ja, men det da det best, det ikke det?
0: Visst blir... det det. Ja, men hvordan går det ellers, Reidar?
1: Jo, det går bra, det gjør det egentlig. Så jeg har en sånn forkjølelse som jeg ikke blir kvitt, så jeg må vel snart tilbake til legen igjen.
0: Ja, takk, det var et drittvær vi fikk i dag.
1: Ja, fader, det ble så kaldt også, men nå sa jeg, som jeg sa til Alf i går, I uka, nå skulle det bli sånn Indian Summer, men det vel i september de kaller det, ikke det?
0: Jo, det det enda som skal komme ja. Frem til torsdag, ja. Går ikke det?
1: Jo, jo, opp i 3-24 varmegrader, det bra.
0: Ja, det får bare komme det som kommer. Jeg stoler ikke på noen av de før kjenner været.
1: Nei, nei, det vel sånn, før du lukker ut av vinduet om morgenen.
0: Ja, her på leden dag så tok jeg ut noen møbler jeg hadde lagt. Noen sånne kortere stoler og sånn, så satte jeg det ut på, hvis jeg skulle ha det ut før, skulle det eventuelt bare tørke seg. Smøret på noe, men
1: ja.
0: Så sier jeg det verste, du vi går bare ut og holder på med noe, ja, vi kan sette ut de greiene, glem det, plukket gikk ut dør, og så regnet det som fageren, fullfart inn i garasjen med alt igjen.
1: I garasjen med det, ja.
0: Ja,
1: ja. Det litt sånn, det ikke lett å male her når det sånn, vet du.
0: Nei, men jeg stoler ikke på de der, han,
1: ja.
0: Hadde jeg stolt på de, så hadde jeg vunnet i tipping også.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: men sånn er det.
1: Ja, det var ikke du. Sverre, det var ikke du som vant 3,4 millioner kroner i lotto på Klepp i dag, da. Nei.
0: Var det noen som vant i dag på Klepp?
1: Ja, ja en fra Klepp. En mann fra Klepp, så
0: jeg. Åja, nei, det var ikke meg. Jeg har ikke sett på, telefonen enda en gang.
1: Nei, nei, ikke heller. Men det var en fra Klepp, en mann fra Klepp.
0: Oi, jeg er meg. Det er sikkert kameraten min som har vunnet,
1: da. Ja, da går lys fremtid i møte, skulle du sagt det.
0: Nei, jeg tror neppe det. Men la de få, de som vinner, la de få kose seg med det de vinner.
1: Ja, ja, ja da. Ja, de har det,
0: ja. Ja, har du noen å hilse til deg da?
1: Ja, da hilset jeg dere i studio, og så til Tåland på, Terje Tåland på Sele, og så til Karl Aamodt, og Linda og Jalove, og Eli Hanne og Alexander, og ellers alle kjente, så ønsker jeg dere en riktig god sending videre, en god helg, og så får jeg si at du får en fin sommeruke som kommer også, da.
0: Jo, men for det første sier tusen takk til det, så får vi håpe at det slår til etter vi får noen fine dager.
1: Ja, vi får håpe det.
0: Ja, du får gjort mye da, vet du, når du ikke når det er fint du er.
1: Fortjener det også nå.
0: Ja, vi har ikke hatt så mange fine dager i år.
1: Nei, vi har ikke det.

0: Ja, det var Johnny Hurt med North to Alaska, og det var Tode Storsen sin ønskesang. Da skal vi se hva vi har med her. Hallo?
1: Hei, ja hei, Tengelise i Sirevåkt.
0: Jaha?
1: Yes.
0: Hva var det vi ville frem til i dag, da?
1: Jamaica.
0: Jamaica skulle vi frem til, ja. Portugal ligger på Jamaica. Faktisk har jeg vært der en gang i tida. Jeg var guttunge, holdt på å si.
1: Ja, nå var jeg yngre.
0: Ja?
1: Når du var yngre?
0: Ja, i 1961-62 på... Vi var i Kingston på Jamaica, så var vi der i Port Royal også, for vi hadde fri litt grann, altså.
1: Ja.
0: Ja, men sånn med det. Hvordan går det med deg da?
1: Nei, det er hun på går.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja, de gjør jo det.
0: Ja, du hører som i hvert fall levende ut.
1: Ja, jeg vet. Er det greit?
0: Du har det greit, ja. Kose deg,
1: ja.
0: Hva har du gjort i det siste, da?
1: Ikke så veldig mye.
0: Nei, det er ikke så mye jeg tar seg til.
1: I dag har jeg ikke gjort en dritt, rett og slett.
0: Nei, men det ser du. Det er godt, da. En fridag, av og til.
1: Ja, jeg har ikke gjort... Nå ingenting. Så det er en stol og sove.
0: Åja, altså, det er en stol?
1: Ja, når jeg våkner tidlig og står opp, og så setter jeg meg... inn og så skulle på fjernsyn og så sovner jeg igjen.
0: Heldig mann å se en stol, Lugge. Du hadde ikke vært mann på lang, lang tid. Det er ikke allikevel.
1: Nei, jeg kjente det i nakken etterpå, da.
0: Ja, ja. Det er sånn det er. Men passe på, det er farlig.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Må ikke si det. Har du noe skal hilse til, forresten?
1: Ja, det blir vel Hult og Bjørnheim og... Elisabeth
0: Lothe. Ja, jeg synes jeg så Hulda i går på Biltema. Jeg er ikke sikker. Jeg bare kjøpte noen kosteskaft i går.
1: Det kan kanskje være at du vil sitte Hulda.
0: Ja, jeg så hun var borte igjen på vei til den bakken. Han skulle sikkert borte kjøpe seg noen snopkake eller noe sånt.
1: Det skulle vel.
0: Ja. Ja, det har ikke noe å si. Det er godt med hva. Jeg hadde lyst til å kjøpe en sånn softis, jeg der. For det stod to stykker stod og spiste inn jeg kom inn, men så glemte jeg det på nettet jeg kom ut igjen, så hører jeg noe, så hadde jeg gått forbi, så jeg hadde ikke gått tilbake igjen.
1: Nei, jeg tenkte at jeg skulle kjøpe softis i morgen, ikke?
0: Og det er godt.
1: Ja, det er godt med en av og til, men vi rævlig får kvalmen.
0: Jeg kunne spise softis hver dag, ikke?
1: Åh,
0: og det er deiligt.
1: Nei.
0: Ja, ja, men ok, du får tusen takk for at du ringte inn, du Inger-Lise.
1: Ja da.
0: Så snakker vi nok senere.
1: Ja, nei det.
0: Ok, ha det da.
1: Ja,
0: ha det. Ja, jeg håper at jeg skulle si til Vassel, men gå og kjøpe softis, den regner Vassel. Jeg fikk lyst på softis nå. Åh oh, ja, der ser du. Nei, jeg får se en liten sang. Da skal jeg ut med han... Stein Ove Berg, han skal, det var han, Karl Ormer, som ville ha rollebytt i oppgangen.

0: Ja, det var crazy, eller ja, det var nok sådan crazy shady onkel, eller hvad var det, det var nok. Men, så er mig det, sangen var der. Nu skal man høre, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, hallo, ja.
1: Hej, Axel Morten her, Lillehammer.
0: Ja, hej du, det var, du er kommet rette vei nå, ja. Langt har du gått nå, du var. Nei, meg, Knut.
1: Ja.
0: Dette var den største innsjø.
1: Det kastiske hav.
0: Stemmer det. Det var det spørsmålet også. Vekker jeg. Hvordan går det der oppe da?
1: Det går fint her.
0: Ja, han Geir, han sa det var, hadde vært bra, fint. Han koste seg, han.
1: Ja, det har vært litt regn der, og så har det vært fint ut på dagen, så... Ja, jeg har vært ute med barna og på kjellet og plukket molter på dagen i dag, da.
0: Ja, hvordan molter i år, da? Er det bra, eller?
1: Ja, det helt på tampen nå, så jeg plukket litt... har nok vært bedre år, kanskje, men det ikke så viktig. Det viktigste å finne noe. Finne både blåbær og...
0: Ja, ja.
1: Målt og bringebær, så det viktigste er bare å finne et eller annet og gå litt...
0: Ja, litt det, er det er sant. Det er sant, det. Men har du noen du vil hilse til?
1: Jeg hilser Geir Høysen og Egrenat og Berin. Fin jobb og... Så du har litt annerledes låter og sånn, det setter jeg litt pris på.
0: Ja.
1: Og du har en del låter du spiller som litt annerledes enn det jeg hører ellers.
0: Ja, men ja, vi spiller det som folk vil spille, vet du. Som vil høre på.
1: Ja. Ja.
0: Har du noe lyst til å ønske sang?
1: Jeg har sendt en sms, så får vi se. Blir,
0: ja, den sms'en, den litt, jeg har ikke den fremme, jeg ser du så. Hva heter den sangen?
1: Ah, ja. Ja, det er en som jeg har lagd, da.
0: Hva heter sangen?
1: Høstsang.
0: Høstsang, heter den bare det?
1: Ja, Nyberg.
0: Ja, og den ligger på Spotify?
1: Ja, der, eller YouTube, eller... Ja. Vi får se, eller så får vi bare finne på noe annet.
0: Ja, men jeg skal se om hva jeg finner for noe.
1: Ja.
0: Ok, tusen takk for at du ringte inn, da, Knut.
1: Ja, det er fint, takk, ja.
0: Ok.
1: Ha
0: det. Ha det, da. Ja, det var Knut Morten oppe han fra Innlandet, det er også rundt i distriktet der oppe. Ja, jeg har jo... Jeg har en sang jeg sikkert vil ut med nå. Den heter Kin and Cole, og det er sangen den heter The Mountain Gives and the Mountain Takes.

Ja, det var Keenan Cole med sangen The Mountain Gives and The Mountain Takes. Og det er Shirley Radabog, etter huset sang det. Da skal vi se, ja, du har fått ut med et lite spørsmål. Det vet jeg er ute med en gang før, men jeg får ta det igjen. Det er så lenge siden, tror jeg. Ola var fra Sandefjord, den sangen. Kappan var det som sang den i 65. Sangen Ola var fra Sandefjord. Hvilken band sang den i 1965? Vet du det, så ringer du inn til Asløy på 51 97 92 00, eller til meg på 51 66 50 40. I mellomtiden skal jeg ut med høstsang av Åge Samuelsen.

0: Ja, det var Jody Miller det med sangen som hedder He's a Fan. Jeg er bedst kjent for den sangen som hedder Queen of the Road eller Queen of the House. Men det ser vi jo, men nå skal vi høre hvem vi har med oss. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja vel, hvem er med meg? Jorunn Braut. Jorunn Braut, ja. Og hvem er det som sang?
1: Ja, det var Jorunn i band.
0: Visst var det det.
1: Ja.
0: Det var det. Ja, men hvordan går det da?
1: Jo, det går bra.
0: Ja, men ok. Så,
1: ja.
0: Har du noe du skal hilse til?
1: Ja, jeg kan hilse til dere i studio, og så er det Pauline.
0: Jaha.
1: Mhm.
0: Hva ellers da? Ingenting?
1: Nei, det er ikke noen andre du sender.
0: Nej, okay. Jeg
1: kender bare, at du kender.
0: Ja, bro.
1: At du kender.
0: Nej, det er jo lige bra, det.
1: Ja, da.
0: Ja, vel, du, men da får du bare koselig kveld videre, du, da.
1: Ja, i like måte.
0: Okay, men du tatt, Lars, man.
1: Ha
0: det. Ja, det var jo en bra ut, det. Det var det. Du tror vi skal, ja, vi har funnet en sang her, Anne. Til han Bjørn Riise. Nei, Gunnar Riise, mener jeg. Og det er Landskampen, og den kommer nå.

0: Ja, Rede Hansen, så meget nok. Vær så god, der fik du den. Ja, kan vi komme?
1: Tjalla, Olav Lange.
0: Ja, hej du.
1: Hallo.
0: Og det var Kæm Samme, du var?
1: Nåter Sving.
0: Visst var det Nåter Sving, det var lige så kommet den ganske tidligt, den har dit den ud.
1: Ja, for, ja, det er ganske tidligt også, for det er en, ganske mange år siden, mange så hatt den, men det var lige så kommet den først.
0: Ja, men det er jo den bedste av det også, det er ikke noe problem i det hele tatt. Ja, men, hvordan går det da?
1: Jo, stille og roligt, og
0: ja, spesielt.
1: Ja, da, så sånn er det.
0: Ja, men.
1: Flotte ting du lager.
0: Mm, det har du noe å hilse til.
1: Jeg hilser bare dere studio, og hilser tilbake til Anne. Hun var inne på Hortek og hilser til meg, og alle lytter og programleder og
0: ja, ja.
1: Alt ellers.
0: Mm. Sitter du og lurer på meg på Facebook?
1: Ja.
0: Ja, du gjør det. Og ser hva
1: jeg... Det kommer jo opp som annonser at du nå skal selge ting.
0: Gjør du det?
1: Ja. Jeg håper det er sett at du skal selge.
0: Ja, du ser på benkene mine, det bor og det.
1: Ja, det var flott. Skikkelig flott. Var det.
0: Ja.
1: Så det skal du ha skreit for.
0: Ja, det er sånn som koser meg med i garasjen, det vet du.
1: Det er sånn du holder på med garasjen og portler ned. Det er jo kjekk.
0: Ja,
1: men... Kjekk, det har noe å holde
0: portler ned. Ja, visst. Jeg kan i hvert fall ikke... Jeg trenger ikke ligge på latid og lade meg. Jeg har nok å gjøre koser med.
1: Jeg ser det, at det var... Men det var skikkelig flott. Jeg må si det.
0: Ja, nei, det er sånn... Det er
1: imponerende.
0: Det er noe jeg har koset meg med, siden det er ikke noe så mye annet å gjøre, så enn det der ute på...
1: Nei.
0: Med vann og holdt ikke på å si med havet, altså.
1: Nei, selvfølgelig, men så jeg sier, jeg så det var det kom opp på Facebook, og som annonser, men så sagt...
0: Ja.
1: Ja, så da så jeg at det var deg.
0: Ja, vel, ok. Mm. Ja, vel, du...
1: Ja, sånn er det når det dukker, vet du.
0: Ja.
1: Så kjenner vi igjen folk også.
0: Ja, det var det.
1: Mm.
0: Ok, Kjell, men takk for at du ringte inn da.
1: Jo da, god sending videre.
0: Jo, takk for det, du misnakkes.
1: Jo da, vi gjør det, fin den.
0: Ha det da.
1: Ha det.
0: Det var Hovland, det ja. Og da, før jeg går videre, så skal jeg ha den der ring meg til hun... Else Hjermestad Solheim, hun vil ha ringmeg, men jeg fant bare den med Gabrielle, så da kommer den.

Ja, det var ringen, men jeg håper virkelig at han skulle være sånn som det, altså. Jeg tror jeg håper det, for det var litt grann mye rar lyd der med denne så. Da skal jeg ut med et nytt spørsmål, og det er ganske enkelt. Hvor ligger Kjerag-bolten? Hvor ligger Kjerag-bolten? Vet du det? Så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og da skal jo Hege Renate Lundgren få sangen sin, som sikkert venter på lenge. Og den heter Skur 55 med han Asle Bekk.

0: Ja, det var Hege Renate sin sang det, folkens. Skurp 55 med Asle Bekk. Da skal vi se her. Hallo.
1: Hallo.
0: Hvem er det her med nå?
1: Asbjørn Krogedal.
0: Jaha, og hvor var den der kjærebolten låg?
1: Den ligger på sørsiden i Lysefjorden et godt stykke inn forbi.
0: Ja.
1: Preikestolen ikke så langt ifra Lysebotten.
0: Nei, nei, men det er greit å vite, for kanskje folk i Norge kan slå opp på kartet, så kan de se.
1: Ja.
0: Ellers, hvordan går det du, Asbjørn?
1: Hva sa du?
0: Hvordan går det?
1: Jo, jeg tror det går godt, ja.
0: Du tror det, ja. Ja, ja, det er ikke dårlig bare det.
1: Ja.
0: Ja, vel?
1: Ja, ja. For seg som de sier, jeg kan ikke andre klage.
0: Nei, nei, det er nemlig det, det vi ikke kan. Vi får bare klage så lenge vi kan, vet du. Det er ingen som hører på så like, vel?
1: Nei, jeg lite hjelper deg også.
0: Ja, det er sant. Ja, vel, har du noe du vil hilse av det, da?
1: Ja, først og fremst er dere to så heller som er underholdning, så jeg glemte å sagt til kona og de ordene jeg snakker med henne.
0: Å ja, ja, tusen takk for det, du.
1: Ja. Og så, nei, det er ellers alle kjente og alle som hører på.
0: Ja, ja, da har du i hvert fall ikke glemt noen.
1: Nei.
0: Så, nå er det bare sånn rolig ut igjen resten av natten.
1: Å oh, ja, ja, nå skal han høre i alle fall til trekning, og så får vi se.
0: Ja, det var jo ikke like klokken, når vi ser. Ja, jeg vet.
1: Hva sa du?
0: Du er bare litt over 12. Må vente litt til
1: ja, trekning, og
0: det var det tidlig.
1: Fem. Ja, jeg vet ikke om det er 1-2-10 og 1-2-2, jeg vet ikke.
0: Ja, 1-10 kommer vel. Det er noe. Når vi blir tett i ørene, så vi hører for så mye telefoner her ute. Jeg har sittet her en gang, og da bare vinner med hilsingene her.
1: Ja, ja, ja.
0: Men sånn er det, vi får bare kose seg.
1: God greie, god sending vi gjør.
0: Ok, tusen takk skal du ha, vi snakkes.
1: Vi snakkes.
0: Ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Asbjørn Krogedal, folkens. Og da skal jeg ut med en liten Freddy Fender-melodi til... Det var Mari Madsen som ville ha den. Mari Madsen ville ha den sangen som heter Before the Next Teardrops Fall. Og den kommer der.

Ja, Mari Madsen, den var til deg. Da skal vi se her, Anne, på at vi ikke skal ut med, ja, vi skal ut med et spørsmål til. Da tar vi, hvem var den der fantastiske treneren som Rosenborg hadde i mange år? Den fantastiske litte treneren Rosenborg hadde i mange år, så førte de både til det gull på det her og der. Hvis dere vet navnet på hans, hans navn, så ringer dere inn til oss på 5197-9200 eller 5166-5040. Hva heter han populære og kjekke treneren Rosenborg hadde i mange år? Vet du det, så ringer du som sagt inn på 5197-9200 eller 5166-5040. Og da skal jeg ut med en sang som heter «Hun ville bare ha Supergirl». Men da får hun gammel ta den som får det, så hun skal ikke skrive hvem det var. Så da må jeg finne Anastasia. Den kommer nå, Supergirl.

0: Ja, det var Supergirl oppe for Bjerkreimden. Ja, det vil si, det var jo Henriette som ville gjerne ha denne sangen. Så må du bare med Anastasia. Det har ikke skrevet, men du fikk den sangen der. Men nå skal vi høre. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Og hvem har jeg med?
1: Jeg, Renate Lundgren fra Moer på Innlandet.
0: Ja, det har vi deg.
1: Her har jeg meg, vet du. Nå er jeg på plass.
0: Ja, og hva heter den treneren?
1: Det var Nils Arne Eggen.
0: Ja, du skal bare mangle at det ikke var han.
1: Han var en fantastisk trener, en fantastisk person da, og karismatisk person.
0: Det var han var det, han var super.
1: Ja, han var, du ser jo, ja, de var jo ikke klart å få til det samme etterpå, for å si det sånn.
0: Nei, de har ikke det, men det, han var jo et enormt menneske da, vet du, så han fikk det utrolig gæst da.
1: Ja, helt utrolig. Han var en fantastisk fyr, rett og slett.
0: Han var det, det kan ikke si noe ja. Annet.
1: Og jeg tror det henger mye av at Nils Arne Eggen i vegga på Lerkendal fortsatt, selv om han er både borte og alt som er, så tror jeg det er mye som henger.
0: Det er det nok, det tror jeg ikke de kommer vekk ifra.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ja, men, hvordan går det der oppe på Innlandet?
1: Jo, det går bra, det begynner å bli litt høst, og regnet omtrent i hele dag, men vi har jo hatt noen kjempefine dager før det, så vi får være fornøyd kanskje, men... Vi har hatt en bra sommer, vi kan egentlig ikke klage.
0: Nei, vi kan ikke klage.
1: Men han blir aldri klar for høst, egentlig.
0: Nei, det er sant nok. Det er noen som blir klar for høsten ganske tidlig, men det er de som skal bli jakt og sånn, det vet du.
1: Ja, jeg synes alltid at den der sommeren er alltid for kort uansett, liksom.
0: Ja, nei, det plutselig begynner han sånn vekk igjen. Puff!
1: Altså, er det så rart, jeg ser sånn som på butikker, i hvert fall her på Innlandet, så begynner de å selge sånne... Kaluna høstblomster, vet du, før helt at skolen begynner. Altså.
0: Ja. Nei, men jeg ble litt overgitt der forleden. Jeg bor jo helt nede på Gjæret på Rev, eller helt nede på strand med ut mot Nordsjøen, vet du. Så,
1: ja.
0: Så jeg kikket opp i været, så gikk de... Endene og gjessene var på vei sørover allerede nå.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Det vet du, da er det hva som skjer.
1: Vi er jo ute på 1. september enda, liksom.
0: Ja, nei, og så allerede er de på vei ned i øynene.
1: Ja, nei, for meg. Nei, men sånn er det, vi må bare følge med.
0: Ja, men altså, nå sa jo en Geir Høysvind det at vi skulle få fint vær neste uke, så det får vi håpe på det beste.
1: Ja, de blir jo pratet på noe Indian Summer og sånt her da, så vi får noe så da.
0: Ja, jeg stoler ikke på dem, for hadde jeg stolt på dem, så hadde jeg vunnet i tipping også.
1: Ja, absolutt, det er det. Og du kan se på yr ene dagen, og så kan du se på yr 3 timer senere, så er det med å snu dop ned på hele greia, så det.
0: Ja, nei, jeg sitter og kikker ut, jeg ser ikke på telefonen, så står det ut, det er flotte sol, så rekner det på utsiden, jo.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, har du noen du vil hilse til, Hege?
1: Ja, jeg må hilse til Geir Øyesen, han vet jeg hører på, så vil jeg hilse på til Aina Egil. Knut Morten, Harita og Hans Røken. Ja, og ellers alle kjente, og alle dekker i studio, takk for en kjempefin sending.
0: Ja, tusen takk for det. Ja, nei, når du har sagt det, så... Du har ikke glemt noe når du sier alle kjente, så du... De har ingenting...
1: Nei, det er alle med.
0: Ja, de har ingenting å klage på.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Men det er noe kjekt når vi får telefonen fra dere der oppe.
1: Ja, men det er bra det da.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja, vi synes det er veldig kjekt å få en oppsending på Gjæren, så det synes jeg er kjempefint vis.
0: Ja, nei, men det er jo kjekt å få at det er folk vekk fra våre distrikt også, så ringer inn og så hører på. Så det, da koser vi oss og gjør det, derfor vi sitter her også.
1: Ja, så var det litt moro i går kveld, for da var det litt spørsmål fra distriktet her. Det kommer Skogbruksmuseet på Elverum og litt sånn. Det er litt artig at den kommer noen spørsmål som er litt sånn i våre distrikt også, så det er litt moro den.
0: Ja, visst er det det. Det er sånne ting som er, men nå går ikke jeg sånn distriktsmessig til det. Det går jo hele verden, ikke?
1: Ja, men det er kjempefint det også.
0: Ja, for det...
1: Du har mye varierte spørsmål, du da.
0: Ja, jeg må jo nødt til det, vet du, så lenge det er masse forskjellige folk på, men kanskje bare fra distrikter. Her må du ut i verden.
1: Ja da, det er like greit, ja.
0: Selv om jeg har lagt merke til selv, jeg er jo tilbake for det meste bak i sånn i 50-60-tallet, jeg vet.
1: Ja.
0: Men det er egentlig, alle mann, det var da det var musikk.
1: Ja, absolutt, det var mye bra musikk på den tiden der, altså.
0: Ja.
1: Jeg sa det akkurat inn på bakrommet i sted, om du spørte en Achy Breaky Heart i sted, den nye versjonen, det, den forstår ikke jeg da, men jeg skjønner jo at noen liker den da.
0: Ja,
1: men,
0: det er en sånn...
1: Er jo, sangen er jo helt ugjenkjennelig da, sånn jeg ville hatt den.
0: Ja, jeg helt enig med det, det ikke den sånn han Cyrus har, det ikke det, men det var litt for mye sånn raggy opplegg igjen.
1: Ja, det var litt mye. Det var nesten litt kjent igjen sangen, liksom.
0: Nei, det er sånn er det.
1: Men vi snakket jo på det på bakrommet i sted, og at vi bor jo på, ja, vi er cirka en mil fra der Alf Prøysen har vokst opp.
0: Ja, det er det, ok. Mm-hmm.
1: Ja, og det er klart når folk tuller med Prøysen, det er jo helt feil for oss, vet du.
0: Ja. Nei, men Prøysen har mange fine melodier. Oi. Ja.
1: Og jeg skjønner at det skal fornyes, men jeg synes liksom når man begynner å tulle med julekvalsvisa og får det til å høres ut som rap og alt som er, da blir det litt feil for meg.
0: Ja, du er ikke alene om å føle det sånn, det er sant nå.
1: Og så skal folk begynne å synge på dialekter som er oslofolk, ikke sant? Det er jo enda verre å høre på.
0: Ja, helt enig.
1: Så, men sånn er det, vi er tradisjonsmennesker, vet du, sånn er det bare.
0: Jo, men du kan tenke deg, sant, hvis han skal synge for eksempel denne buropengen, vet du.
1: Ja.
0: Og en i Oslo, eller en i Stavanger skal synge på Borås, men vi klarer ikke å synge på dialekten hans, vi vet du.
1: Nei.
0: Men buropengen...
1: Nei, altså sånn er det, men slags mitt barnebarn synes sikkert Alf Prøysen er mye morsommere på den nye måten i forhold til hva jeg synes, så sånn blir det bare.
0: Ja, det er... Sånn er det.
1: Ja. Nei, ja, men da må du ha takk for praten og for fortsatt fin sending da.
0: Jo, takk for det, Renate. Hege Renate, ikke så enten Hege eller seg Renate. Det går greit. Får du hilse rundt deg?
1: Ja, det går så fint. Det går helt fint.
0: Ok.
1: Ha det bra da.
0: Ja, takk for praten.
1: Lige måte. Ha det.
0: Ja, det var oppen fra Innlandet det også. Men nå går jeg over litt på min musikk nå. Nå vil jeg gå over til Warren Jennings, Lonesome, Hungry and Mean.

Ja, dit was Waylon Jennings met Lonesome, Hungry and Mean. Tot gaan we met een spørgsmål. Det kan skrinke din sang ifra gammelt av, ifra 55. Håper det noen som såpass at jeg husker den da. Sangen En grønnmalt benk i haven fra 55. Hvem sang den? En grønnmalt benk i haven fra 1955. Hvem sang den? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden, da starter jeg på fortsatt ikke sånn som jeg slapp nå, men nå er det Dwight Yoakam med Fast As You.

0: alle. Jeg synes det var kjempekoselig å høre deg tilbake igjen.
1: Ja.
0: Ja. Og hun har bursdagen neste måned. Da blir hun like gammel som deg.
1: Blir hun også godt i det?
0: Mm.
1: Ja, men det. Det er mye godt i en gammel vin.
0: Mm-hmm.
1: Det er det.
0: Ja, så da ja, kan du ta i hvert fall et spørsmål til. Og så...
1: Ja, men hva skal vi ta da? For...
0: Nei, det vet ikke jeg. Det er du som har spørsmål da.
1: Ja, det var det.
0: Ja, men da, ja, da ser du.
1: Hva går du, så får jeg se meg
0: finne. Ja, gjør det.
1: Ok. Ha det.
0: Ha det.
1: Da gikk hun. Da spiller jeg musikk. Og David, du liker denne, vet jeg.

0: Ja, det var Mike Manuel med sangen Phones in Heaven. Då är det sist inringa med här nu. Ska vi höra om det? Hallå!
1: Hallå, nu är det Greta och Petter som får ringa till dig.
0: Ja, hej Greta! Hvordan går det?
1: Hej! Det går bra.
0: Ja, men.
1: Ja?
0: Greta, den där lilla fågeln.
1: Fugglarkongen.
0: Fugglarkongen, ja, stämmer det. Det er en til, du sagde, det er rødtopfuglekonge, men de er lige små.
1: Ja, vel.
0: Så det er, men det er fuglekonge, så er det den mindste fugle.
1: Ja.
0: Ja, vel, hvordan har du det da?
1: Så er det veldig bra, ikke?
0: Ja, men det er godt, det er godt, det.
1: Ja, du.
0: Ja. Og alt står vel til?
1: Ja, du.
0: Ja, vel, har du noen bilser til da?
1: Ja, du hilser til alle venner og tente, og så alle medarbeiderne i radioen, alle programlederne, og alle lytterne.
0: Ja, da har du i hvert fall ikke glemt noen.
1: Nei, og ønsker alle en fine helg.
0: Ja, det tror jeg de sikkert setter pris på.
1: Ja.
0: Så nå sitter du bare og hører på før det kveldstid, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du hørte jo da jeg så var inne på, så sa at du sto opp og satt seg i solen og sovna igjen.
1: Å nei. Jeg gjør ikke det.
0: Nei.
1: Å nei, må du gjøre litt utover dagen. Jeg har hus og hager som skal sette seg. Det er noe å gjøre hele veien.
0: Du har ikke plommetrær også, vel?
1: Jeg hadde plommetrær, men det ble snedet i stormen i, var det 2019 eller noe sånt?
0: Ja, vel. Det ser du. Ja.
1: Ja. Nei, men jeg kan et epletræ, og så har jeg ikke noen bærtræ.
0: Ja, vi har to epletrær, og de har to små, de er ikke mer enn 1 meter høye. Men faktisk, det på det ene er det nå 16 epler på, og det andre er det 1 eple på.
1: Ja, vel.
0: Så det, men du vet, der nede, så det er jo bare sand, vet du. Det er bare sand i jorda der, så det merker at de vokser det hele tatt.
1: Ja.
0: Men, nå skal vi se hvordan eplene i fjor, de var ikke friske for det. De var ikke modne før i september, oktober, november, tror jeg.
1: Det er i aroma.
0: Jeg vet ikke hva det heter, jeg. De vet bare det er epler, ikke? Men de var gode. Ja. De var gode, men de var harde først, men når de ble modne, var de gode.
1: Ja, for det er sånn som vi sier i vinteren. Vinterfrukt, de dør aroma, men det er gjerne andre sorter som sier.
0: Ja, jeg har ikke peiling på noen ting, så jeg bryr meg ikke så mye om det. Bare spiser de, ikke? Eller lager eplekake av de.
1: Ja.
0: Ja, men du vil hilse omkring deg?
1: Ja, jeg sa jo det.
0: Å, ja, du sa jo det, ja. Det bare,
1: ja, ja.
0: Det er bare jeg som har for mye musikk i ørene, vet du, så jeg glemmer meg helt ut.
1: Å, ja. Ja. Er det helt nærmest sjøen, dere får gjort?
0: Ja, på helt nærmest på Nordsjøveien, ja. Det er bare jord, beite, eller rettere sagt, det er bare gras ned til vannet. Ja.
1: Nei, for mange år siden, da arbeidet jeg ikke sammen med meg, som var nærende, de kalte Berger, der så utbytte.
0: Ja, vel. Nei, det er nede på Skjeie jeg bor.
1: Ja, vel.
0: Mm-hmm.
1: Og det er sikkert en annen kamp på.
0: Ja, det er rett, nede ifra Pollestad, holdt jeg på å si.
1: Ja, vel, der var mye, der er ikke noe, men... Da var det mye drivhus med tomateier.
0: Åh, det er så mye drivhus der nede. Åh, alle mann, det er så mye drivhus, heter du. Du skal...
1: Ja.
0: Det er der. Overalt går det for meg.
1: Ja.
0: Ja, vel, da. Men da får du bare takk for at du ringte inn, Greta.
1: Jo, takk. Og det var god stemning resten av kvelden.
0: Jo, tusen takk for det. Og vi snakker sikkert igjen senere en gang.
1: Å, ja da.
0: Ja, nok det. Ok, ha det da.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Det var Greta Pettersen som fikk den æren av å slutte med spørsmål i dag. Men nå skal jeg ut med en liten sang sette på bredden med Vamp. Det... Jeg husker ikke hvem som skulle ha det. Jo, jeg hadde det, men hvis du kom til å rote papirene mine, så... Jo, det var hun. Skal vi se. Det var Helene på Stokka som skulle ha den. Vamp på bredden.

0: Ja, da har jeg fått besøk av varsleren igjen, for nå er det trekning. Så velkommen, kone.
1: Jo, takk du. Det var ikke verst.
0: Så nå har du med deg svære esker her med meg, sier.
1: Ja, det er den hatten jeg skulle ha med meg, så jeg ikke
0: fager. Skal du hive her rundt?
1: Nei, du skal bare trekke en om gangen.
0: Vær så god, en.
1: Vær så god, en.
0: Ja,
1: det var Bjørg Pedersen. Det var lenge siden sist. Så, Bjørg. Sånn.
0: Det var en grønn malbenk i haven.
1: Ja, sånn.
0: Ja, Dr. Nilsen.
1: Geir Høyesveen.
0: Ah, innlandet. Mm-hmm. Lillehammer, mener jeg. Han var Lillehammer, han var.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Ja, jeg bare...
0: Just call me Larson.
1: Jeg kanskje får to.
0: Oi, fikk tak igjen.
1: Ja da. Bjørg Bjerkestrand. Det er bare Bjørg og Geir i dag.
0: Bjørg og Geir?
1: Bjørg. Bjerke.
0: La la la la.
1: Strand. Ja.
0: Vær så god.
1: Thank you, thank you. Miranda Testal.
0: De-da-da. Play me the voice of an angel.
1: Reidar Hansen.
0: Nei, jøss. Mm-hmm. Jeg liker deg en Reidar da.
1: Ja, han har ringt til meg også. Så.
0: Ja, han har jo gått med forkjølelse siden juni, Hans. Han holder jo på. Mm.
1: Uff, ja, osj, det er ikke noe glad på.
0: Nei, men vet du ikke det?
1: Anita Hatteland.
0: Ok.
1: Yeah, this time you're gonna... Hæ? Husk, du må ikke forstyrre. Hege Renate Lundgren.
0: Ok, ok. Ja, det var innlandet det også.
1: Ja.
0: Kjekt når vi ringer.
1: Ja, veldig koseligt. Så.
0: Vær så god. Hvor mange sted skal du ha?
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, ja, ok. Vær så god, 1.
1: Kom fygende lappene her, Anna.
0: Ja, ok, du sitter jo der borte, jeg sitter her.
1: Ja.
0: Da må jeg ikke bare gjøre sånn. Jeg må ikke hive de der,
1: ikke? Du må ikke hive de så langt. Inger-Lise Svanes.
0: Ja, Inger-Lise Svanes, ja. Har du hørt hvem som var siste mann som ringte inn? Det var Greta Pettersen.
1: Ja.
0: Yes, vær så god.
1: Takk, takk. Anne Rege.
0: Ok. Og da er du en igjen.
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hvem er den heldige? Her kommer den flyvende gjennom luften. Vær så god.
1: Yes. Men han har fått for før, så da...
0: Vær så god. Det regner nå.
1: Regner lapper her.
0: Ja.
1: Kjellau Lunde Bjelland.
0: Nå kan man aldri lappe en lykke igjen til.
1: Ja, det er sant. Du har hatt mange flere år som trekt.
0: Ja, ja, men sånn er det. Er det ti, så er det ti.
1: Sånn. Da har vi trekt ti heldige.
0: Ja.
1: Så jeg kan skrive på lappen. Da er det altså Bjørg Pedersen, Geir Høyesveen, Bjørg Bjerkestrand, Miranda Testal, Reidar Hansen, Anita Hatteland, Hege Renate Lundgren, Inger-Lise Svanes, Anne Rege og Kjellau Lunde Bjelland.
0: Ja.
1: Det er de ti heldige i dag.
0: I dag, ja.
1: Ja.
0: Ok, yes. Så ja. Nå kan du ta med deg, men du, når du går ut nå, kan du komme inn og fylle opp det glaset med cola?
1: Jaha.
0: Kan du ta med deg neske og deg?
1: Ja.
0: Hvis ikke forstørre meg før du med skal gå hjem. Okay. Så mens du går nå, så skal jeg ta en Owen Mac. Vet du hva sangen skal jeg da?
1: Kast, nei.
0: Play me the voice of an angel.
1: Okay.

Ja, det var Jimmy Wakely det, folkens. Da tror jeg vi skal ta en liten av han. Her, hæ? Josh Baker Selection skal vi gå tilbake til.